0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
0: Spet to oblačno vreme.
2: Pri Moni vedno sije.
0: Kje?
2: Solarij Mona. Prešernova 5 Ljutome. Edini solarij v mestu.
0: Solarij Mona. Ker si to zaslužiš.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
0: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
4: V Optiki Julius je mesec popustov.
5: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
4: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti.
6: Optika Julius.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.
10: Radio Maxi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Policijski konvoj predsednice Nataše Pirc-Musar je bil poleti udeležen v še eni prometni nesreči. Nekaj tednov pred razvpito nesrečo v predoru Kastelec je prišlo do blažjega naleta dveh službenih vozil policije. V prvem vozilu je bila predsednica z varnostnikoma, v drugem še dva. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala manjša materialna škoda. Policija je zato odstopila od preiskave in javnosti niso obvestili. Opozicija zahteva nujno sejo zaradi težav z oddajami podpisov za referendum. V parlamentu bi razčistili, zakaj so številni uporabniki e-uprave poročali o težavah, ko so tam skušali oddati podpis za referendum o intervencijskem zakonu. Tehnične težave je potrdilo tudi pristojno ministrstvo, ni pa pojasnilo vzroka zanje ali kakšen vpliv bi lahko imele na že oddane podpise. Še veliko večje težave pa bi lahko imeli, če umetni inteligenci ne pritisnemo na zavoro, tako zdaj opozarjajo že direktori podjetij, ki jo razvijajo. Vodja Antropika Dario Amodei pravi, da bo razvoj tehnologije kmalu prehitel našo zmožnost, da jo razumemo. Umetna inteligenca namreč razvija sama sebe, medtem ko nekateri zahtevajo zakonske varovalke, spet drugi menijo, da bi tele utrdile prevlado največjih tehnoloških podjetij.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Promet trenutno poteka brez večjih posebnosti. Varno in srečno pot.
16: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
17: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
16: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
12: V torek po nižinah še megleno, sicer pa pretežno jasno vreme. Popoldanske temperature bodo od 23 do 25 stopinj, ob morju ob šibki burji do 27.
18: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Zbudi viking v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
2: enostavno. Novo ime, novi avtomobili, nova zgodba v Murski Soboti. Čangam prihaja v avtohišo Meško. 17. septembra pridite na dan odprtih vrat in si oglejte nove modele. Čangam v avtohiši Meško.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 21. septembra.
4: Notranja vrata Lip Bled.
5: Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v saunah.
6: Resno? Kaj pa dodelale?
5: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
6: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
4: Terme Banovci, pustite se razvajati.
7: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Radio Maxi.
8: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Ekstra sreda v Šparu.
3: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
2: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
7: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
8: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
9: Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
12: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Dobro jutro voščim, Ulja Šegula. Dizel je v Sloveniji od danes dražji in z evrom in 99 centi za liter dosega nov rekord. Do magične meje 2 evrov torej manjka le še slab cent. Dražja sta tudi bencin in kurilno olje. Minister Jernej Vrtovec ob skoraj 2 evrih za liter pravi, da se počuti popolnoma nemočnega. Brez državnih ukrepov bi sicer za dizel po oceni ministrstva plačevali že krepko čez 2,20 €. Za podražitve so krive zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu in negotovost na naftnih trgih. Srbski predsednik Aleksandar Vučić medtem napoveduje, da bo 27. septembra odstopil z položaja. V televizijski oddaji je povedal, da bo takrat nagovoril državljane in odšel kot navaden državljan. Vučić je ob tem ostro skritiziral študentske proteste, blokade univerz in svoje politične nasprotnike. Ampak Vučić iz politike ne odhaja, ravno nasprotno. Že 25. oktobra bodo v Srbiji parlamentarne volitve, Vučićeva stranka pa ga je določila za nosilca liste in kandidata za premijeja. Če mislite, da je vaša buča leto zrasla čez vse meje, pa je zdaj čas za tehtanje. V soboto bo na tekmovanju v Mozirskem gaju največja buča skušala prekositi lanskih 679 kg. Slovenski rekord sicer iz leta 2023 znaša kar 842 kg. Iskali bodo še najdaljšo bučo in najtežjo lubenico. Vse skupaj pa bo seveda pospremila razstava buč in jesenskega cvetja.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
17: Dobro jutro, na cestah smo, te so pri nas normalno prevozne. Večjih posebnosti in zastojev ni, seveda je znan že tisti zastoj, kratek zastoj v Ljutomeru pri sodišču. Drugega pa zaenkrat nič, če vidite vi spremembe, nič 8 nič, 2 2 5 5, srečno.
18: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
16: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
17: najvišje temperature 21 imamo v Ljutomeru in zaenkrat v Beltincih, oziroma se pravi čujem 12 imamo v Ljutomeru, v Beltincih 13 stopin, v Murski Soboti je 10, prav tako tudi v Ormožu in pa v Apačah. In danes nas čaka čez dan bolj jasno vreme, tudi sonce in temperature danes do 25. Jutri bo prav tako sončno s temperaturami od 24 do 27 stopin.
14: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
9: Tvoji najljubši hiti.
16: Z Natašo Hartmanadjeji, Radio Maxi.
17: Dobro jutro, 4 minutke so čez sedmo, prebujamo se v nov dan, delovni dan, torej kje in mi se že tako počasi pripravljamo tudi na eno prireditev, kjer bomo lahko okusili specialiteto prekmursko dedole. Tja bomo mi skočili že danes, pa se pripravili in šli bomo tudi na trend te, ki ga bomo imeli pa v Ljutomeru konec tedna. Tak da, veliko vsega, med tvojimi najljubšimi hiti seveda pa je prvo to, da vas prebudimo, če se še niste, tukaj George Michael in Faith, še prej Burjana, narišem ti svet. Dobro jutro.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. George Michael je bil to in pa Fate. Mi pa še malo pogledamo, kaj je trenutno aktualno pri nas. Najprej to, slovenska vojska bo do 2. oktobra izvala drugi del vojaške vaje Preskok. Njen cilj je pač preveriti malo celovito delovanje sil slovenske vojske skladno z začrtom delovanja v sklopu nacionalne in pa kolektivne obrambe. Vaja pa bo potekala tudi na območju Murske Sobote, kjer je seveda tudi vojašnica, in zato obveščajo, da bo med vajo povečan promet vojaških vozil in pa letalnikov na našem območju, tak da se ne boste ustrašili, ne? Večjega vpliva na okolje in pa lokalne prebivalce pa naj ne bi pričakovali, ampak že to je dovolj, da jih vidimo, ne? Pa se že nekateri ustrašamo. Tak da, torej vojska ima vaje, brez skrbi. In še ena dobra novica, evangeličanska humanitarna organizacija Podpornica, ki kot cerkvena dobrodelna organizacija izvaja 3 humanitarne programe, gradil bo obstoječi zgradbi zavoda Primoža Trubarja pri evangeličanski cerkvi Murski Soboti, je to prizidek, v katerem bodo v pretliču uredili kuhinjo in manjše skladišče, v nadstropju pa arhiv, postavljen bo tudi nadstrešek nad vhodom v Klančino, urejeno bo še eno parkirno mesto, tak da boste še lažje z njimi sodelovali. Podpornica, seveda organizacija, ki veliko, veliko pomaga, tako da tudi v prihodnje, seveda, je pomoč pričakovati. Be cool, Heart of Gold, pa tisto, kar poslušamo na Radio Maxi, 12 minut čez 7. Dobro jutro.

0: najbolj lepo gradu, ne da ukraden za dobro jutro na Radiu Maxi. Ste Nataša, vam delam družbo. 18 minut je že čez sedmo, gremo po opravkih v službo, šolo. Vsi, ki ste že na svojem mestu, itak v redu. Vse vas pa zdaj povabim na en fine take na 10. Lotmerški trail take. Ta pa bo v petek 18. septembra, se pravi, ta petek ob 16. uri v parku prvega slovenskega tabora. To je en fine take, tako da se malo razmigamo, seveda tudi v sklopu našega tedna mobilnosti. O progah moramo malo povedati, ne, zato pa je tukaj Mirko Rauter, predsednik Športne zveze Ljutomer. Kakšne so kaj proge?
1: Proge za vse mlajše kategorije do članov potekajo po parke. En krog za najmlajše, pa dva kroga za malo starejše učence. Potem je pa glavni tek, tek članov in članic, ki pa je dolžina 7,5 km, pa poteka iz parka pa do mosta po nasipi, po tej nove sprehodni poti, po nasipi do mosta Cezanjevce in nazaj.
0: Fajn se bomo imeli tudi tokrat v parku. Res je krasna prireditev, to poskrbljenje potem tudi za to, da so krepčate, za najmlajše, da se bodo malo igrali v delavnicah in pa seveda tudi za skupinsko ogrevanje je poskrbljeno. Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer pride. Tudi dijaknje GFML-ja bodo tam za poslikavo obraza. Skratka, nič vam ne bo manjkalo. Jaz sem na tem teku že večkrat bila, samo nisem tekla. Sem malo bolj govorila. In tudi leto se tam vidimo, ne pozabite, v petek 18. septembra lahko se že prijavite, predprijave so že odprte. Vse informacije na Športni zvezi Ljutomer. Mi že zdaj držimo pesti za 1000 km, ki jih bomo pretekli v tem tednu, v tem mesecu, ko se tudi obeležujemo, torej dan brez avtomobila.

0: Odličen Toša Projeski in pa moja na Radiu Maxi. Čas je za še več tvojih najljubših hitov, prihaja tudi ta odličen. Dominik Kozarič in pa Reka Luči, pesem, ki bi sicer bila tudi krasna balada, ne? Ampak on jo je dal malo hitrejšo verzijo, tak da jo lahko pojete tudi tistim, ki nimajo radi jokanja. Ne? Ampak Reka Luči v celoti, že čez kratek čas, še prej gremo k vremenu in na ceste, ostanite tu na Radiu Maxi.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi,
3: tako enostavno. Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 21. septembra.
4: Notranja vrata Lip Bled.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
8: Skoro.
7: Kak skoro? Kaj še fali?
8: Avto! Stoten stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
7: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
8: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
5: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
4: Radio Maxi.
5: Promet na Radio Maxi. 080-22-55.
0: Tako pogledamo na ceste, te so normalno prevozne, nekaj zastoja je v Ljutomeru pri sodišču, tam torej kakšna minuta, dve več potrebno čakati, drugače pa drugih posebnosti ni, zaenkrat vse je ok, tak naj ostane, če vidite vi kakšne spremembe, pa nič 8, nič 2255, srečno. In še čas, da malo preverimo, kako je s temperaturami. Počasi se segreva, zaenkrat imamo 11 stopinj samo v Ljutomeru, pa 12 v Lendavi, 12 tudi v Radencih in v Gornji Radgoni, ter tudi v Veliki Polani. Danes bo jasno, temperature pa tam do 25 stopinj. Jutri pa bodo še malo višje, do 28.
9: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Minuta je čez pol osmo, dobro jutro, na Maxiju ste, Nataša vam delam družbo in čas je, da gremo še malo preveriti, kaj v teh dneh počneta Jessa in Fanika, ne, veliko je prireditev, kjer se kuha, kjer se dobro je in sigurno bo kaj v tej smeri. Počakamo, nekaj minut pred osmo ste že z nami, tukaj pa Srebrna krila Enana in še Dominik Kozarič in kot rečeno in napovedano, odlična Reka Luči. Je bi naj bila tudi v španščini.

Srebrna krila in Ana na Radiu Maxi. Dobro jutro vam želim, Nataša, in seveda vas že vabim danes na veliko, veliko tekmo. Pokal Union se spet igra danes v Ljutomeru, Ljutomer Čarda. In seveda želje, da napredujejo eni, da napredujejo drugi. Dobimo se ob 16.30 v ŠRC Ljutomer, kjer bomo videli, kdo je boljši. Ne? Navijamo evo športno in čakamo spet en pravi takšen nogometni praznik. Ne? Fajn je, da se dogaja tudi tukaj pri nas v Ljutomeru. Na igrišču danes, torej v drugem krogu pokalna pivovarne Union, Ljutomer, Čarda in še zdaj držimo pesti, pa se pripravljamo tak malo bolj na... Hartne, tudi v tem jutru, zato, da se prebudimo, prihaja Anja Belin in pa Na dlani jutro.

0: Halo in Anita, ni nikoli na Radio Maxi, ste 13 minut je zdaj do 8, dobro jutro. V zadnjih časih recimo razmišljamo kar veliko tudi o tem, kaj je potrebno delati, da ne bomo pozabili. Še posebej zdaj, ko nam pravijo, da tudi kakšen sprehod 30 minut pomaga ohranjati spomin, in to je tudi res, da tudi tako treniramo možgančke. Telesna aktivnost je pomembna, to, da se izogibamo stresu, zdrava prehrana, pa tudi, da se fajn naspimo. Eni 7 ur, drugi 10 ur, eni pa samo 4 ure, kako komu paše. No, o pozabljivosti pa tudi v nadaljevanju naša dekleta.
1: Foniko in Jeso
2: vas rešita nevolj in stresa.
0: Če ješ, Jeso, kaj je pri tebi of moj unej? Znaš, tisti unej za unejate.
3: Koga? Kaj?
0: Be pa znaš, tisto, ko sve ovikrat odle, komo sve že odile? Kovo mi no, kaknja mi že ime?
3: Ja, se ven. Kje je že doma? Čakaj, kje je že jegova? Kje je delala unapred?
0: Ne, una je ne odla v službo, na kmetiji je bila.
3: Čakaj, kje je zdaj? Una ali sestra?
0: A ve pa znaš, ko ne ven. Zadnje čase tak pozabljan, še ji nekaj povedate, pa se sploh ne spomnim.
3: Či, jaz pa moram potrkati. Počakaj, grem odprit, ko vidim, ker je prišel, pa ti te pol povem.
1: Foniko in Jeso.
2: To je Radio Maxi.

0: Crvena jabolka in ostani na Radio Maxi, ste dve minuti sta do osmih, čas je... Za še več tvojih najljubših hitov, tako na začetku nove ure bo z vami Nina Pušar in Ni ona. Še prej preverjamo, kaj je aktualno doma in po svetu. Hvala, da nas poslušate. Dobro jutro.
1: Poslušaj, če si te dni kaj v nabavi, se ti splača zaviti v zeleno točko. Vzameš 3 pakete prepeličih jajčk in dobiš darilo. Škare za odpiranje prepeličih jajčk. Poleg tega pa so do 15. septembra s kartico ugodnosti v akciji prva domača jabolka Gala. 1,49 za kilo. Domača rdeča pesa 1,67 za kilo. In domači korenček 0,96 za kilo. Tako da zdaj veš, kam po domače dobrote.
2: Zelena točka. Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
3: Relax.
4: Bul, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
5: Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
6: Kako velike?
5: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
7: Se vas razumemo, Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Ob vas bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
8: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.com.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
13: Radio Maxi.
14: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
15: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
14: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
15: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
14: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo od blizu?
15: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
14: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
15: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
14: Ničana in 30, 430, 586.
15: Optika Grof.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Zima še ni prišla, a denarnico lahko že zdaj zebe. Poznavalci opozarjajo, da se ne draži le nafta, tudi plin in elektrika. Če se energetska kriza ne umiri, bo dražje še ogrevanje. Niti drva niso izuzeta. Evropa ima poleg tega še najnižje zaloge plina v zadnjih nekaj letih. In dražja energija pomeni tudi zasoljen transport, posledično tudi dražjo hrano in druge izdelke. Policist ga ustavi zaradi prometne nesreče, nekaj trenutkov pozneje pa 21-letnik drži njegovo pištolo, strelja nanj in pobegne s policijskim avtom. Zveni kot prizor iz filma, a se je v petek zgodilo pri nas. Policist je hudo poškodovan, a stabilen. In zdaj vprašanje, kako je napadalcu uspelo priti do orožja? Po navedbah policijskega sindikata je med njima prišlo do prerivanja in je moški kljub varnostnemu mehanizmu pištolo izvlekel. Preverili bodo še, ali je policist ravnal po vseh varnostnih pravilih. Nekatere informacije, da je policist orožje pustil v vozilu in se obrnil stran, za zdaj niso uradno potrjene. Goljufi pa so na omrežju X prevzeli več slovenskih računov in jih spremenili v vabe za finančne prevare. Med žrtvami je tudi nekdani minister Matej Lahovnik. Na njegovem profilu pa se je pojavila ponudba za bajne zaslužke s kriptovalutami. Sicer to pozarjam, da vam lahko goljufi najprej pustijo celo izplačati nekaj denarja, da pridobijo zaupanje. Potem pa se začne. Za izplačilo zahtevajo nove investicije in vedno nova nakazila. Še vedno velja zlato pravilo. Če izgleda predobro, da bi bilo res, je po vsej verjetnosti prevara.
3: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
6: In?
3: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
6: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
3: Regivo Radenci.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večjih zastojev ni, razen zastoj v Ljutomeru pri sodišču, kjer seveda gradijo krožišče, je potrebno počakati kakšno minutko, ampak drugače pa zaenkrat na cestah vse ok, naj tako ostane, če vidite vi spremembe, nič 8, nič, 22, 55, srečno in varno.
17: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
17: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: In smo pri temperaturah 12 stopinj v Ljutomeru, 12 stopinj pa v tem trenutku tudi v Odrancih, pa v Beltincih, tudi v Murski Soboti, pa še v Cerkvenjaku in na Kuzmi. Danes bo sicer bolj jasno vreme, že temperature do 24, jutri bo pa še lepše, bolj sončno in topleje, do 28.
19: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
20: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: In dobro jutro, 5 minut je čez 8. Imamo veliko, veliko specialitet, mi Pomurci, ne? Recimo v Prekmurju pri nas, prekmurska gibanica, bujta repa in pa tudi dödoli so ena krasna jed, ki jo morate probati, če še niste, če ste jo že, pa bi jo itak radi spet. Ne? In to boste lahko v Puconcih to soboto, mi tja skočimo že čez kratek čas, vi pa ostanite tu, kjer bodo tudi Džiboni, Divi Cvit in še prej Nina Pušlar, ni ona.

0: Džiboni in divji svit, dobro jutro na Radio Maxi. Ste 15 minut je čez 8, Nataša vam delam družbo in vas vabim v Puconce na Dodolijado. To je zanimiva jed prekmurska, ki jo vsi imamo radi, še posebej tudi turisti, torej tisti, ki nas obiščejo. No, da boste vi znali pripraviti za svojo družino, za svoje prijatelje, tudi za turiste, pa boste tudi kakšen recept na Dodolijadi v Puconcih dobili. Z nami je iz turističnega društva Vesna Mavčec, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan, želim ispicovec.
0: Dodolijada torej je pred vrati v soboto, bodi šalo, vse bo kuhalo. Kdaj se začne?
1: Traja uro pa pol in po preteku uradnega dela tekmovanja se vzorci predajo v naši ocenjevalni komisiji, ki jih potem oceni okrog 18. ure. Kasneje pa potem seveda sledi druženje in pa zabava ob zvokih glasbene skupine Vrhovi.
0: Ja, torej v 15. uri se vse skupaj prične, ne, to vem zato, ker bom tudi sama tam. Leto sicer ne bom kuhala, ne, sem pa že dvakrat. Nisem sicer prišla med prve tri, ampak vse eno so bili odlični. Lahko jih že vidite na Facebooku, Radio Maxi, malo pogledate, zraven bom priložila tudi recept, kako jih pripraviti, mogoče jih že pripravite danes doma. No, če pa pridete na Dodolijado to soboto, potem pa itak tam izveste vse recepte. Tudi lahko poleg ekipe, ki pripravlja več kot 20 ekip, bo za jih je že okrog 25 prijavljenih, lahko se še tudi prijavite vi, če mislite, da so vaši dodoli najboljši. Vabljeni ste seveda. No, in lahko tudi tam pri ekipah stojite, pa gledate vse, ne? In dobite tisti pravi čutek, kako najboljše dodole pripraviti. Mi jih bomo tudi pripravljali, medtem, ko bo prepeval Jan Plestenjak s Flirti in Prazna postelja. Dobro jutro, 17 minut je čez 8.

Status, Blifornom Lonzimba, What's Up na Radio Maxi. Ste 6 minut je do pol devetih in gremo malo v Radensko. Adriatic, ta namreč širi portfelj z uveljavljeno češko znamko piva Zuber. Radenska Adriatic širitvijo tega na slovenski in pa hrvaški trg prinaša novo znamko iz skupine Kofola. Kot distributer kupcem ponuja torej Zuber uveljavljeno češko pivo z več kot 150-letno pivovarsko tradicijo. S ločitvijo nove znamke pa povezuje moč skupine Kofola s svojimi dobro utrjenimi prodajnimi potmi in seveda verjamemo, da bo Radenska prinaša naprej in rasla in da bo pri njih še veliko delovnih mest prihajalo zdrave in seveda Radenska, tisto, kar spoštujemo, tudi tukaj pri nas v Pomurju.

0: Z Vita Feltna in Gin & Tonic, zjutraj bolj paše. Kakšna kavica ali čajček med tem, ko poslušamo Bonijem in pa Daddy Cool. Za dobro jutro na Radio Maxi, Nataša, ostajam še naprej z vami, gremo k vremenu in na ceste, potem pa Daddy Cool v celoti.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
3: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
4: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
5: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
9: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, gremo na ceste, te so normalno prevozne, nekaj zastoja, seveda par minut k ulitomeru pri sodišču, imamo pa tudi radar. V Šratovcih pri Mesnici meri v obe smeri, tam pa zlivo Sivkedije. Če vidite še kakšne spremembe, posebnosti, pa nič 8 nič 2255, srečno in varno. Temperaturam. Za enkrat imamo v Ljutomeru 13, 14 je že, v Gornji Ragoni pa v Mali Nedelji, tudi v Črenšovcih. Danes bo jasno vreme, temperature pa do 25.
10: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
0: Naša vam delam družbo, 3 minute so čas pol deveto in dobro jutro na Radio Maxi. Smo v tednu mobilnosti, ko seveda opominjamo drugega tudi na to, da se ne smemo toliko z avtomobili voziti, ne, da je peš, da še malo stelovadimo in mi imamo za vas namige, kako se razmigati. Namreč projekt Zmigaj ima v Pomurju 11 brezplačnih programov vadbe. Malo preverimo že po dveh in tukaj Eva potrebuješ. Jaz padam na domačo musko, verjetno še katera in še prej Bonijem in Daddy Cool. Dobro jutro. She's crazy like a fool.

Zagotovo potrebuješ, je bila to, jaz spadam na domačo musko na Radio Maxi. Smo tudi v tednu mobilnosti, ko se še bolj zavedamo, kako pomembno se je razmigavati. Ne? No in mi imamo zdaj v Pomurju 11 brezplačnih programov vadbe. Recimo lahko izberete v Moravskih Toplicah plavanje za zdravje ali pa v Murski Soboti vadbo za celo telo s pripomočki, potem pa v Turnišču gibaj se za vitalnost, aktivno in zdravo staranje, v Ljutomeru pa Športna zveza Ljutomer ima Zgibaj se za zdravje, projekt v športni dvorani Šic in potem še tudi recimo v Radencih, cross time vadba po postajah, gibanje in prehransko svetovanje Andreja Zrnič v športni dvorani Kapela se to dogaja, no vse ostale, torej vsi ostali programi pa so tudi na spletu, tako da malo preverite zmigaj.se, mi pa naprej z Viktori in Zelena dežela. Fajn je tudi kakšen sprehod, seveda, po naši prekrasni pokrajini.

George Harrison in I Got My Mind Set on You. Zdaj 9:50 in vabim vas tudi na otok ljubezni Višekovce. No, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in inštitut Revivo sta na otoku ljubezni Višekovcih včeraj pripravile dan biosfernega območja Mura. S tem so praznovali 5. obletnico že razglasitve 5 državnega UNESCO biosfernega območja Mura Drava Donava. In spet vsi tisti, ki ste bili, ste lahko videli, kako bogato je področje ob Muri in kaj se lahko tam doživite. No, če niste bili, pa seveda vsak dan dobrodošli, vsak dan vas čakajo tam tudi iz ZTKŠ-ja Beltinci, kjer vam bodo vse razložili, vse povedali, tudi muzej imate, bjurištva, pa recimo mlin na reki Muri, ne, mlini, ki so še tako redki pri nas, tak da na otok ljubezni ste vabljeni tudi v tednu mobilnosti. Saša Lendero pa nam v nadaljevanju že pripravlja en velik hit, ki ga verjetno poznate, za dobro jutro, sama doma.

0: Nika Zorjan in pardon na Radio Maxi ste, čas je za še več to. Tvojih najljubših hitov, seveda v nadaljevanju s Kater in Raga Didim. V celoti še prej malo preverjamo, kaj je aktualno doma in po svetu. Ostanite z nami.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol. Rosi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Plani za vikend? Nekje med. Gremo tja. Olej, kravice. In lačna. Nekje med. A smo že tam. In kaj pa, če zavijem tukaj?
4: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Radio Maxi.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Lep torek voščim tudi Ula Šegula. Za Primorce danes ni samo še en datum na koledarju. 15. september spominja na leto 1947, ko je začela veljati Pariška mirovna pogodba in je del Primorske pripadal takratni Jugoslaviji, del ozemlja pa je ostal v Italiji. Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob tokratni obletnici spomnila tudi na čas fašizma, ko so bile slovenske šole zaprte, številna društva ukinjena, slovenščina pa izrinjena iz javnega življenja. No, danes imajo otroci informacije dobesedno v žepu. Rezultati mednarodne raziskave PISA pa kažejo precej neprijetno sliko. Slovenski 15-letniki so na vseh treh glavnih področjih, torej v branju, matematiki in naravoslovju, dosegli najslabši rezultat doslej. Tudi povprečje OECD je najnižje v zgodovini raziskave. Države zato zdaj obračajo smer. Več knjig, manj zaslonov in več temeljnega znanja. Paradoks pa je še večji zaradi umetne inteligence. Ta sicer zna odgovor poiskati v nekaj trenutkih, a človek mora še vedno vedeti, ali je odgovor sploh smiseln. Ljubezen pa je očitno postala kot Netflix. Več kot je izbire, težje se je odločiti. Raziskava Harris Poll kaže, da zmenkarskih aplikacij ne uporablja približno 2/3 samskih. Raziskovalci tako zdaj ugotavljajo, da neskončno drsanje med profili prinaša utrujenost. Zavrnitve in občutek, da je vedno nekje nekdo boljši. Zato se vrača dobra stara klasika, spoznavanje v živo. Tam je sicer izbire manj, odločitev pa morda zato lažja.
9: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
9: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
6: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ceste pri nas so normalno prevozne, večjih posebnosti oziroma zastojev ni, razen v Ljutomeru. Kakšno minutko več potrebujete, da se peljete skozi Ljutomere? No, imamo pa radar. Sivke je še vedno v Šratovcih, pri Mesnici meri v obe smeri in pa radar tudi v Stari Novi Vasi. Če vidite še kakšne spremembe, pa nič 80 2255. Srečno.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
12: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: No, zdaj pa gremo še k temperaturam. 13 imamo v Ljutomeru, 13 tudi v Lendavi, 14 v Murski Soboti, pa v Apačah, 12 pa v Ormožu. No, jasno je, tukaj pri nas ponekod pa še oblačno, recimo v Lendavi tudi kakšna kaplja dežja še lahko danes pride, no, drugače pa do 25, jutri do 28 stopinj.
13: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
6: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: Ja, 2 minutki so čez 9 in to pomeni dober dan za vse vas, ki ste z nami na Radio Maxi. Mi že uživamo med tvojimi najljubšimi hiti, no tudi v nadaljevanju seveda jih bo veliko, pripravljamo se že na jesen, 23. bo tista ta prava in ne samo tako z mislimi z garderobo, da jo že menjujemo, pripravljamo malo toplejše oblačila, ampak tudi tako, da malo razmišljamo, kaj bomo pa čez jesen kaj kukali. Ha? Imamo veliko prireditev, kjer lahko dobite namige, recepte, še na eno vas povabimo tej uri in to Mursko Soboto na Slovensko. Tak da, bodite tukaj, Lamaj, spet te slišim, Stevie Wonder, I just called to say I love you in pa Skater za začetek, Raga Didim, dober dan.

0: למייס בית הסלישים. Iz splošne knjižnice Ljutomer in javnega sklada za kulturne dejavnosti vas vabijo na navdihujoč večer s priljubljeno igralko Mojco Fatur, ki bo v četrtek 17. septembra ob 18. uri v Mladinsko-kulturnem centru oziroma Stari Jagodi v Hotje zvorišča glasbene šole. Mojca Fatur bo po premagani hudi bolezni kostnega mozga svojo ganljivo izkušnjo prelila v knjigo. Opisala je osebno in pa navdihujočo pripoved o poti k sebi. Prisluhnite ji, torej ta četrtek ob 18. v MKC Ljutomer. Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli z odkupom sveže koruze na odkupnih mestih Tišina KZ Radgona in Gančanih KZ Radgona v sodelovanju z Jata Emono ter na odkupnem mestu Črncih. Prav tako pa tudi na odkupnih mestih Fokovci, Prosenjakovci in Sveti Jurij ob Ščavnici KZ Radgona. Na odkupnem mestu Črncih je obvezna najava na telefonsko številko 070-632-985. Torej 070-632-985. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051-300-091. Torej 051-300-091. Z vami in za vaše 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko. Pokličite 051-300-091. Le 10 km od Lendave se okraja Vratišenec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete, ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij pa na telefonski številki 00385976 00051. Torej 00385976 00051. Navijamo za domače nogometaše danes. Vabljeni na domačo tekmo v drugem krogu pokala pivovarne Unijo na pravi pomurski derbi ob 16.30 ste vabljeni v športno-rekreacijski center Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer se bo pomeril z ekipo NK Čarda. Sponzor tekme je avtokleparstvo Marko Pozderec iz Noršinec pri Ljutomeru. Pridite pomaga domači ekipi do zmage in napredovanja v novi krog. Se vidimo danes o pol petih popovdan v ŠRC Ljutomer. Iz splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci ZOO pa obveščajo vse pridelovalce koruze, da od ponedeljka naprej spet poteka odkup mokre koruze na lokacijah v Ljutomeru in Ključarovcih. Odkup poteka vsak dan od 7. do 19. ure. Na lokaciji v Ključarovcih je potrebna prijava datumsko in količinsko zaradi omejene kapacitete sušenja. Na lokaciji v Ljutomeru tako natančne prijave niso potrebne za lažjo organizacijo, dela pa vseeno prosijo, da posredujete najavo. Telefonska številka kontaktne osebe za sušenje v Ključarovcih je 041-383-557, torej 041-383-557, v Ljutomeru pa 041-948-898, torej 041-948-898. Zagotavljajo plačilo v 30 dneh, ponujajo možnost nabave repromateriala v trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Vržeju, takoj po obračunu. Skupnim sodelovanjem podprimo verigo lokalnega kmetijstva.
1: Smrtnice.
0: V 77. letu je umrl Marjan Škrobar iz Pršetincev 10. V 77. letu je umrl Marjan Škrobar iz Pršetincev 10. Pogreb z manjšo zadušnico bo v sredo 16. septembra ob 14. uri na pokopališču pri Svetem Tomažu. Žara bo položena v poslovilno vežico pri Svetem Tomažu na dan pogreba ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
1: To je Radio Maxi.

vrednost del in kaj je namen investicije, preberite na vestnik.si. V petek pa se na Slovensko ulico v Murski Soboti vrača sočna vilica. Na vestnik.si smo zbrali ponudnike, ki bodo prisotni, prav tako lahko preberete, kdo bo skrbel za glasbeno spremljavo. Prijetno branje na vestnik.si in v nadaljevanju prihaja tista, ki danes praznuje 53. rojstni dan. To je Indira, ki je bila včasih pevka skupine Kolonija. Sve oko mene je greh za vas.

Čuki in sonce na Radio Maxi, ste 3 minute so do pol desetih, mi pa gremo malo preveriti, kaj boste lahko danes prebrali na vestnik.si. Evangeličanska humanitarna organizacija Podpornica gradijo ob obstoječi zgradbi Zavoda Primoža Trubarja pri Evangeličanski cerkvi Murski Soboti prizidek, v katerem bodo prtliče uredili kuhinjo in manjše skladišče, v nadstropju pa arhiv. Kakšne

0: John Lennon je bil to in pa Imagine v nadaljevanju. Pa prihaja Anika in pa Plima v celoti, še prej k vremenu in na ceste.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: Poslušaj, če si te dni kaj v nabavi, se ti splača zaviti v zeleno točko. Vzameš 3 pakete prepeličih jajčk in dobiš darilo. Škarje za odpiranje prepeličih jajčk. Poleg tega pa so do 15. septembra s kartico ugodnosti v akciji prva domača jabolka Gala. 1,49 za kilo. Domača rdeča pesa 1,67 za kilo. In domači korenček 0,96 za kilo. Tako da zdaj veš, kam po domače dobrote.
3: Zelena točka. Industrijska ulica 5A. Murska Sobota.
4: Relax.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Novo ime, novi avtomobili, nova zgodba v Murski Soboti. Čangam prihaja v avtohišo Meško. 17. septembra pridite na dan odprtih vrat in si oglejte nove modele. Čangam v avtohiši Meško.
7: Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli z odkupom sveže koruze na odkupnih mestih Tišina KZ Radgona in Gančanih KZ Radgona v sodelovanju z Jata Emono ter na odkupnem mestu v Črncih. Na odkupnem mestu v Črncih je obvezna najava na telefonsko številko 070-632-985. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih.
8: A imate še vedno stara okna?
9: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
8: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
9: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
8: Karba MGE.
10: Radio Maxi.
11: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo čas je, da gremo malo spet na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večjih zastojev ni razen v Ljutomeru, imamo pa radar. Še vedno v Šratovcih, v obe smeri meri pri Mesnici in radar tudi v Stari Novi Vasi. Če vidite še vi spremembe, nič 8, nič 2255, srečno. Se pa počasi dvigujejo temperature, zdaj imamo v Ljutomeru 16 stopinj, no 16 stopinj pa je tudi v Svetem Juri ob Ščavnici, v Gradu na Goričkem in v Razkrižju. Danes še dokaj jasno vreme, do 24, jutri pa jasno tudi sonce in temperature do 27-28 stopinj čez dan.
12: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Ja, 7 minut je čez pol deseto in kulinaričnega razvanja nam v Pomurju nikakor ne manjka še ne. No vas odpeljem že po treh, Mambo King si pridajo, pa Ines Erbus in Anika začne naslednje pol urice s Plimo.

Srebrna krila, nek živi ljubav na Radio Maxi, ste Nataša, vam delam družbo, 10 minut je zdaj do 10. In seveda nogomet je tisto, kar je v teh dneh v spredju, zato ker se igra drugi krog za pokal pivovarne Union. Mi danes imamo eno fajn tekmo v Ljutomeru, Ljutomer Čarda Martijanci, kjer bo, verjamem, da napeto, ampak bo dobra igra in verjamemo tudi v športno navijanje. Ob 16.30 ste vabljeni v ŠRC Ljutomer. No, potem pa tudi jutri odlične tekme, recimo si boste lahko ogledali ob 16.30 tekmo Goričanka Grad, pa Tromejnik Bakovci, ob 17. uri pa Vižakovcih, Akva Vižakovci in Beltinci Klima Tratnjek. Sosedje so to, ne, tako da bomo videli, kdo gre naprej. Drugače pa potem še tudi jutri tekma ob 16.30 Čentiba Nafta 1903. Tako da kar veliko navijanja, ne? Navijali pa bomo vsi skupaj tudi 29. septembra v Stožicah, zato ker boste pa igrali Slovenija in Makedonija. Naša reprezentanca torej in čas je seveda za nogomet. September je kar napet, no? Vi pripravite svoje navijaške stvari, ki jih boste danes odnesli v Ljutomer, pa jutri še kam drugam. Mambo Kingsi so pa že to, preveč je lepih deklet.

Himit. Ja, imam pa Kings in preveč lepih deklet. Veliko lepih deklet bo tudi na Sočni vilici, ki prihaja nazaj, vrača se ta petek na Slovenski ulici med 11 in 20. Ponovno kulinarično razvanje in pestra druščina gostinskih ponudnikov. Lahko bo se recimo si privoščili langa, škodila gurmet bo z nami, pa haba haba, street food, potem tudi lasam pinoj, filipinska hrana, tokrat tudi, skratka, veliko vsega, tudi kaj sladkega se najde, ne? Vabljeni ste, torej med 11 in 20 bo pa poskrbljeno tudi za glasbo in za to bo poskrbel domačin Sašo Zver. Vabljeni torej na Sočno vilico v Mursko Soboto, ta petek še veliko časa imate, da zberete družbo, ki bo jedla z vami. Pa dober tek že

0: Dejan Vunjak, nikoli še nismo šli, Radio Maxi poslušate in čas je za Nino Pušar kmalo svet na dlani.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobro ime.

0: relax.
1: Buu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Odi, draga, kama se malo razvajala.
3: Opa, kam pa gremo?
2: Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
3: Wow, čuje se romantično.
2: Svoj džakuzi vamela, penina naj ju pričaka, pa še prigrizek.
3: Super, kome čakam?
4: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Ej, znorel bom. Ja, pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcinala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah. Specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Radio Maxi.
4: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
10: Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobar dan in prijeten torek voščim Ula Šekula. Začenjamo z žalostno novico. V Zgornji Velki pri Šentilju je včeraj zvečer umrl 15-letni voznik skuterja. Med vožnjo je izgubil oblast nad vozilom, padel in trčil v betonski oporni zid. Čelado je imel, a so bile poškodbe tako hude, da mu ni bilo več pomoči. Policija ob tem opozarja, da je nesreč z lahkimi motornimi vozili, tudi eskiroji, vse več. Poseben problem pa so še predelana vozila, ki lahko presežajo dovoljeno hitrost. Podpisi za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije pa so se ujeli v tehnične težave. Opozicijske Svoboda, SD in Levica zaradi zapletov pri oddaji podpisov prek e-uprave zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora. Ministrstvo sicer težave priznava, vzroka in roka odprave pa ni pojasnilo. Sindikati so doslej zbrali dobrih 26 tisoč od potrebnih 40 tisoč podpisov, rok pa imajo do 5. oktobra. Opozicija zahteva tudi preverjanje navedb o domnevnem namernem zavlačevanju odprave težav, ki pa za zdaj niso potrjene. Še na tuje. ZDA so prvič javno priznale, da imajo v orbiti Zemlje nad našimi glavami nameščeno orožje. Ameriški sekretar za zračne sile je sporočil, da gre za zaščito ameriških satelitov in drugih vesoljskih sistemov, namenjeno obrambi pred sovražniki. Kje točno so in kaj natančno zmorejo, Američani ne razkrivajo, niti tega ne, koliko orožja je v orbiti. ZDA pravijo, da se morajo pripraviti na Rusijo in Kitajsko, ki razvijata svoje vesoljske zmogljivosti.
12: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
12: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
13: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
12: Regivo Radenci.
14: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Malo zastoja imamo v Ljutomeru pri sodišču, zdaj se to že vajeni, tak da poleg varne tudi strpno vožnjo, drugače pa še vedno radar, ki je... Že kar nekaj časa, no, v Šratovcih, pri Mesnici merijo v obe smeri pazljivo. Če vidite še kaj, pa nič 8, nič 2255, srečno.
15: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
16: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
15: Ne zamudi priložnosti, Avtorajh Ljutomer.
13: In zdaj k temperaturam 17 imamo v Ljutomeru stopinj, potem pa 18 v Lendavi, pa tudi v Veržeju in v Dobrovniku, pa v Gederovcih še, tudi v Termah Banovci. Danes bo jasno, dokaj jasno, temperature do 24, jutri pa pri jasnem vremenu do 28 stopinj.
0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
13: Nataša, sem z vami. Dobar dan vsem, ki ste tu. 5 minut je čez deseto in mi seveda v Poburju, v Sloveniji nasploh, se tako privajamo na izmenjavanje oblačil. No, zdaj nam to že kar nekaj let fajn gre, ne? Zdaj tudi na izmenjavo knjig, recimo, smo že navajeni, pa na izmenjavo semenk. No, imamo pa tudi izmenjevalnico receptov in ta bo v Gornji Radgoni. Ja vas povabim že čez kratek čas. Še prej Rebeka Dremelj, Domen Kumer in Daj mi noč, pa Crvena jabolka. To mi radi, Nina Pušelj bo pa začela novo uro. Svet na dlani. Hvala, da ste z nami in hvala, da nas poslušate. Uživajte.

Rebeka Dremen in Domen Kumer, dajmi moč oziroma noč. 16 minut je čez deseto. Na izmenjevalnico receptov gremo. Zavod Vitica vabi na to izmenjevalnico, ki je dokaj sveža, nova tukaj pri nas, ne? Ampak tudi to bo super. Potekal bo pa v delavnici v Gornji Radgoni, kjer imajo Zavod Vitica. Od 15. se bo vse skupaj pričelo in to danes. Tak da vabljeni ste, kakšen dober recept pripravite oziroma prinesite sabo in ne samo to, da se boste izmenjali recepte, tam bodo tisti lahko tudi točno povedali, kako kaj pripravijo. Ne? Tako da res to je ena dobra stvar za vse tiste, ki radi kuhate, ki radi pečete, ne? Da boste še boljši. Danes torej ob 3 popovdan v Gornji Ragoni v Zavodu Vitica se dobimo. Deep Blue Something pravijo Breakfast at Tiffany's in to 17 minut čez deseto.

0: Bani în care în Flash Dance, What the Feeling, da, Radio Max este. Așa e, odlična Brotherhood of Man, pride jo Save Your Kisses for Me, za koga jih šparate vi, naj ostane skrivnost, lahko pa mu zdaj to prišepnete ali mu date poljubče ste poleg njega, poleg nje. Mi pa med tem že gremo tudi k vremenju na ceste, potem pa Save Your Kisses for Me zavrtimo v celoti.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno. Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
2: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
2: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
2: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.

0: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
1: Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Radio Maxi.
4: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
5: Na cestah smo, te so normalno prevozne, nekaj minut bo čakati potrebno v Ljutomeru pri sodišču, ampak smo zdaj to že vajeni, ne, malo potrpite, pa bo. Imamo pa še vedno radar v Šratovcih za že kar nekaj uric, tako da pazljivo tam. Če vidite še kaj, nič 8, nič 2255, srečno. In gremo še k temperaturam, počasi se segreva, tako imamo v Ljutomeru zdaj 18 stopinj, pa 20 v Lendavi, 20 tudi v Murski Soboti, pa v Cerkvenjaku, še v Beltincih in na Ptuju. Danes bo tam do 25 oziroma 24 stopinj, že jutri malo više, do 27-28.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Radio Maxi, poslušate, Nataša vam pa delam družbo. 3 minute so zdaj čez pol enajsto, lokalne volitve se približujejo, ne? Zdaj še sicer ni tak napeto, nas pa vedno zanima, kdo bo kje kaj kandidiral, no nekaj imen je že znanih. Največ za enkrat v Lendavi. Gremo naprej, pa potem se še vrnemo k volitvam. Miran Rudan, naj vino tvojo poljub sledi, Luka Sejšek, Knipke, največja napaka in Brotherhood of Men na Radio Maxi, Save Your Kisses for Me.

0: Miren, ruda na vino, tvoj poljub sladi. 16 minut je do 11. Na Dodolijado gremo v Puconce. V soboto bo spet dišalo po odličnih dodolih in to na parkirišču pri osnovni šoli Puconci. Ob 3 se bo pa vse skupaj pričelo.
1: Vabljeni vsi, ki imate radi dodole, pristno prekmursko jed, ki se bo predstavljala zunaj v kotlih. Dodolijada je drugače kulinarično tekmovanje, kjer pač pripravimo tradicionalno prekmurske dodole, kjer tekmovalci kuhajo kotličkih na odprtem ognju. Dodole pa na koncu potem oceni tudi strokovna komisija in tudi najboljše seveda nagradimo za njihov trud in pa seveda za njihovo zaupanje.
0: Ja, in fajn je to, da lahko vi spremljate cel čas, ne uro in pol nekako kuhajo skupine. Cel čas je lahko zdraven, če veste, da dole skuhati ali pa ne. Če jih ne veste, se boste naučili, če pa veste, pa mogoče vidite, kaj pa drugi dajo zdravem, da so še boljši. Ne. Sama sem že dvakrat kuhala na Dodolijadi v Puconcih, nisem sicer še prišla med prve tri, ampak slabi pa niso bili. Ne. Tak da pridite tudi vi torej letos na Dodolijado v Puconce, sigurno se kaj novega naučite, če ne, pa se boste vsaj zabavali. Vrhovi tudi pridajo, jedli boste lahko, dodole pa še kaj drugega vedno imajo za pripravljeno in nas tudi kulinarično razvajajo.

Žan Sečič, Plamen in Kri na Radio Maxi, 8 minut je do 11. In približujemo se lokalnim volitvam in vsak dan se pogovarjamo, kjerkoli, kamorkoli pridemo, se mi zdi, je tudi že govora o tem, imate že kakšnega kandidata več, ne vem, recimo za enkrat v Lendavi, trije kandidati, ne? To je zdaj največ, kar sem jih tako po občinah naštela, kar so znani. Ne? In sicer naj bi se tokrat za župana županjo nekako izzivali in borili Janez Mačar, aktualni torej župan, potem tudi občinska svetnica Helena Antolin Tibaut in pa direktor Zavoda za turizem in razvoj Lendava Igor Magdič. Tako, ta trojica torej čaka mogoče še kakšnega kandidata, nikoli ne veš, potem pa seveda bodo spet kandidirali aktualni župan mestne občine Murska Sobota, Damjan Anžel, ki je tudi nam že potrdil, da gre še po nov mandat, potem župan občine Beltinci Marko Virak, tudi županja Odrancev Barbara Ferenčak prav tako, tudi županja Črenšovcev Vera Markoja bo tudi še šla po nov mandat, pa župan Roman Lilja, ki je potrdil ponovno kandidaturo, župane občine Radenci in še veliko takšnih. Mi seveda vsak dan spremljamo in vsak dan bomo tudi malo preverili, če je še kakšen kandidat na novo. Se veselimo teh lokalnih volitev, ne? Bo malo spet bolj pestro na našem političnem dogajanju. Avi je bend, tisto, kar se bo pričelo kmalu. Zemlja pleše.

0: In to je tisto, kar še pride. Masaja in Nika Zorjan in pa kliše, tako na začetku nove ure. Še prej malo preverimo, kaj je aktualno doma, po svetu. Ostanite tu.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
4: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
3: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
4: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, priden zmanjka.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Radio Maxi.
10: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
11: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
10: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
11: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
10: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
11: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
10: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
11: Privoščiti svojim v čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
10: Ničan 31 430 586.
11: Optika Grof.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
0: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Za polnjenje rezervoarja od danes plačujemo več. 50 litrov 95 oktanskega bencina je na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest dražjih za 2,70 evra. Enaka količina dizla pa za 2,60 evra. Podražilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka. NATO-va bojna letala pa so ponoči nad Litvo sestrelila dron. Po navedbah litovskih oblasti je v državo priletel iz Belorusije. Ponekod so se oglasile sirene, na letališčih pa so začasno omejili promet. Zaradi ruskih napadov na Ukrajino je tudi Poljska preventivno dvignila vojaška letala. Poljska vojska je poznaje sporočila, da njenemu ozemlju ni grozila nevarnost. Pa še v Los Angeles, kjer so podelili televizijske nagrade Emmy. Matthew Rhys je kot prvi igralec v enem večeru osvojil dve nagradi za glavno vlogo, za seriji Vdov in zaliv in Zver v meni. Najboljša dramska serija je znova Pittsburghska bolnišnica, Vdov in zaliv pa je skupaj zbral 14 Emmyjev.
12: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Gremo na ceste, normalno so prevozne, imamo pa kontrolo. Ostrena kontrola je na pomurski avtocesti A5 na počivališču Dolinsko, smer Murska Sobota, kjer je promet preusmerjen preko počivališča. Pazljivo tam, če vidite še kaj, pa nič 8, nič 2255, srečno.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Zdaj pa gremo še k temperaturam. 20 imamo v Ljutomeru, 21 je v Lendavi, 19 v Apačah, v Murski Soboti, pa tudi v Veržeju in še v Črenšovcih. Danes bo jasno, sonce še imamo do 25, jutri pa tam do 28 stopin. No, v četrtek pa naj bi spet se malo temperature spustile, tako da izkoristite zdaj še fajno vreme.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Natašo Hartmanadjeji, Radio Maxi.
15: 6 minut je čez 11 in čas je v nadaljevanju, da še tudi malo preverimo ponudbo rabljenih avtomobilov, če slučajno razmišljate, da bi kakšnega kupili, in potem pa bomo šli še na Trail Tech, ki bo v Ljutomeru, lahko se že tudi prijavite. Natančne informacije dobite že kmalu, tako da ostanite tu. Seveda pa imamo za vas tudi tvoje najljepše hite, Gypsy Kings, Volare, pa Nika Zorjan in Masaja, Kliše za začetek nove ulice.

0: tako smo zaključili Gypsy Kings in mi držimo ritem seveda naprej. 15 minut je zdaj čez 11, gremo na 10. dotmiški trail tek, ki bo ta petek in to ob 16. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru. Seveda vedno v času tedna mobilnosti imamo ta tek. Zdaj, če ste že tekli, itak veste, da je super, če še ne pridite. Dobimo se torej ob 16. uri, bo poskrbljeno tudi za to, da se boste malo posladkali, ženi ne boste, Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer pa bo poskrbel za skupinsko ogrevanje. Sicer pa koliko tekačev ponavadi pride, nam pove predsednik Športne zveze Ljutomer Mirko Rauter.
1: To vsako leto pride okoli 250 udeležencev, največ je seveda mlajših. Moram povedati, da smo zelo veseli, da pridajo tudi iz vrteca, tisti najmlajši iz vrteca, skupaj z vzgojiteljicami in starši. To je pravzaprav prvi otvoritveni tek vrtečakov, ki starši skupaj tečejo en krog. Ti dobijo pa na koncu tudi čisto vsi zaslužene nagrade.
0: Ja, bo poskrbljeno tudi za to, da bodo lahko otroci malo v delavnicah ustvarili, pa brezplačno poslikava obraza bo z dijakinjami GFML. Ja, skratka, eno takšno popoldansko petkovo druženje, tako da vabljeni ste, da seveda prijete tudi vi, lahko se že prijavite, prijavnine so že odprte na Športni zvezi Ljutomer, pa dobite še kakšno informacijo več. Viktori, dan brez tebe pa tisto, kar poslušamo na Radio Maxi.

0: Radio Maxi.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Frleška kuhja, street food na placi, se vrača v Lotmerk. To soboto 19. septembra od 16. ure naprej bo glavni trg v Ljutomeru spet postal prava frleška street food destinacija. 10 let že diši, cvrči, peče in brbota. Na jubilejni frleški kuhji vas čakajo dobrote za prav vsak okus. Turistično društvo Ljutomer pripravlja svoj deluxe langaž, lončarstvo žuman, frleško gibanico, trta grill, slastne pice, haba haba, smash burgerje, lazan pinoj, filipinske dobrote, honey coffee in food, mamljivo mačo in sladke užitke. Korupa najbolj sadne sladolede. Šic bar poskrbi za žejo. Pridite lačni, žejni in dobre volje. Za odlično vzdušje bo poskrbljeno. Frleška kuhja, street food na placi. To soboto od 16. ure naprej na glavnem trgu v Lotmerki.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
3: enostavno. Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
4: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
3: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
5: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
6: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
7: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
7: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
7: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in jug proti Ljubljani. Zaprt je desni prometni pas, nastal je zastoj. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru, predvsem tovorni vozil na voznem pasu.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
10: Popovdne ostaje večinoma jasno, s temperaturami od 23 do 26, na Primorskem obšibki buri do 28 stopin. Sončno bo tudi jutri, jut po nekaterih kotlinah megleno, čez dan pa bo zapihal jugozahodnik. Temperature kar sveže, zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 24 do 27 stopin.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Zamudite meseca popustov u optikah Julius.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti.
2: Optika Julius.
3: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
4: Skoro.
3: Kak skoro? Kaj še fali?
4: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
3: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
4: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
1: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna Fikasi.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Radio Maxi.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Novo ime, novi avtomobili, nova zgodba v Murski Soboti. Čangam prihaja v avtohišo Meško. 17. septembra pridite na dan odprtih vrat in si oglejte nove modele. Čangam v avtohiši Meško.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Autoškafar. Radio Maxi.
3: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
4: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
3: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
4: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
3: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
4: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
3: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
4: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
3: Ničane in 30, 430, 586.
4: Optika Grof.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Novo zdravilo v tabletah prinaša velik napredek pri zdravljenju raka trebušne slinavke. Zdravilo se jemlje v obliki tablete enkrat dnevno in zavira signale, ki spodbujajo rast rakavih celic. Pri raziskavi pri že zdravljenih bolnikih zasev, ki je polovica prejemnikov živela več kot 13 mesecev, kar je še enkrat dlje kot tisti, ki so prejemali kemoterapijo. Ozdravitve sicer ne prinaša, a onkologi rezultate označujejo za velik preobrat pri zdravljenju te težko obvladljive bolezni. Zdravilo so v ZDA že odobrili, v Sloveniji pa ga po besedah strokovne direktorice Onkološkega inštituta Janje Ocvirk še ni prejel noben bolnik. Ljubezensko razočaranje pa naj bi bilo razlog za požig na hrvaškem Pelješcu. 21-letnik iz Bosne je tam zanetil požar, ki je zajel skoraj 3000 kvadratnih metrov suhe trave in grmovja. Policisti so ga izsledili s pomočjo kamer, mladenič pa je vse skupaj priznal. Zdaj je v priporu, policija pa še ugotavlja, ali je bilo res krivo zlomljeno srce. Tesla pa je v Sloveniji dobila zeleno luč za sistem FSD oziroma napredno samovozečo vožnjo pod nadzorom. Minister Jernej Vrtovec ga je včeraj preizkusil po Ljubljani, posnetek pa je objavila tudi Tesla. Na to ga je delil še Elon Musk in ob njem zapisal le Slovenija, dodal zastavo in znak navdušenja. Slovenija je tako šesta evropska država z odobritvijo tega sistema.
3: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
2: In?
3: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
2: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
3: Regivo Radenci.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
6: Takole ob dveh preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah, pri nas v Pomurju, brez nekih večjih posebnosti. Promet poteka dokaj tekoče, razen seveda v Ljutomeru pred sodiščem, kjer se gradi krožišče, zato res takole nežno si ohladite živčke, pa bo šlo bolje. Malo počakamo, potem pa gre. In če karkoli opazite zanimivega, kakšen radar, tu smo, pokličete na 080-2255. Srečno.
7: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
8: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
7: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
6: Prijetnih 24 stopinj imamo v Ljutomeru, toliko tudi v Murski Soboti pa v Radencih, v Lendavi 25, najbolj sveže je pa v Vivajnkovcih 23 stopinj ste namerili. Sicer pa danes pretežno jasno, sončno, do 26 stopinj imamo obljubljeno. Jutri prav tako veliko sonca, zjutraj od 7 do 13, potem se bo pa spet ogrelo tam od 24 pa do 27 stopinj Celzija.
3: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinac cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
9: Tvoji najljubši
3: Jasno Kolarič, Radio Maxi.
6: Prav lep dober dan vam želim, ja, poslušate Radio Maxi. Tri vroče, najljubše takole za začetek in tako vroče bo tudi v soboto na Dedoljadi, ki jo pripravljajo zdaj že tradicionalno v Puconcih, kjer se lahko prijavite in kaj vse se bo še dogajalo popovdne, pa preverimo že v nadaljevanju. No najprej pa Nina Badrič, Alenka Godec in Jan Plestenjak z Evo iz pekla do raja.

0: Nina Badrič, dani godine 14 in 12 minut je zdaj, če se peljete iz službe proti domu ali pa že takole celo pot brodite, kaj bi skuhali doma za kosilo ali pa za večerjo. Ja, odlična ideja so dödoli. Krompir zakuhan z moko pa gor kakšna omaka, ponavadi smetano in praženo čebulo. Ja, to so moja šibka točka, ne? Kar pa to ljubezen doma ne delim z nikomor, jih pač nikoli ne pripravljam. Je pa ljubiteljev dödolov po naših krajih res ogromno in zato vas vabimo v soboto v Pucunce, kjer se že tak tradicionalno zbirajo na pravem tekmovanju. V kotlih bodo tudi letos brbotali krompir in moka na 101 način. Zakaj pa pripravljajo to točno pa Vesna Mavčec, predsednica kulturno-turističnega društva. Pozdravljeni, Vesna.
1: Dobar dan, želim istico med.
0: In kako vse skupaj poteka?
1: Vabljeni vsi, ki imate radi dödole, pristno prekmursko jed, ki se bo predstavljala zunaj v kotlih. To je drugače kulinarično tekmovanje, kjer pač pripravimo tradicionalno prekmurske dödole. Dödole pa na koncu potem oceni tudi strokovna komisija in tudi najboljše seveda nagradimo za njihov trud in pa seveda za njihovo zaupanje.
0: Ja, tako kot se spodobi, ne? Koliko ekip je že prijavljenih oziroma še boljše vprašanje, ali se še lahko prijavimo, da pokažemo svoje znanje?
1: Trenutno 23 prijavljenih ekip, prijave so še odprte do petka, tako da si ljudno vabljeni, da se preizkusite v kuhanju dödolov. Ni tako zahtevno, sigurno bo pa zelo zabavno in ogromno obisk, da vabljeni, da se prijavite na našo dödoljado.
0: No zdaj, če pa ne obvladamo kuhanja dödolov, pa se lahko, tako kot jaz, postavimo vrsto ter pri kakšni ekipi tudi kaj poskusimo. Ja, tak, zdaj pa se mi že cedijo sline, ne? Pa še lačna sem. Super sem si to skuhala. Mogoče pa muzika pomaga, da mi bo lažje. Tabuji, Eros Ramazzotti in Luca Bassi, Skrito v raju.

5 minut je do 2:30, čez 2 uri gremo spet na Via Ljutomer. Na obisk prihajajo nogometaši NK Čarda. Udarili se bodo za napredovanje v naslednji krog v pokalu pivovarne Union. V 4:30 bo v športno-rekreativnem centru, tam poleg parka vroče. No, v prvem krogu sem Ljutomerčane v Lipi bodrila. Mogoče jim tudi danes prinesem srečo, če bom le uspela priti malo navijati sinje modrim šalom. Tak da, če si hočete ogledati res odlično tekmo med Ljutomerčani in NK Čardo, o 4:30 se vidimo na igrišču v Lotmerki, pa prljavo kazalište, kiše jesenje. Ja pa upam, no, da ne bo res vzeli kiše jesenje, ojejej.

0: višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto. Radio Maxi. Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
1: Takole pol treh na naših domačih cestah brez nekih večjih posebnosti. Promet poteka dokaj tekoče, ne, tako tudi ostane čez ves dan. Če vi opazite ki kakšno težavo, kakšno večjo gnečo, sporočite nam to na 080-2255. Pa ohlajene živce in srečno pot želimo. V Ormožu 22, Ljutomeru 23, Murski Soboti, Gornji Radgoni in Moravskih Toplicah 24 stopinj Celzija trenutno, sicer pa pretežno jasno to popovdne. Danes pričakujemo tam do 26 stopinj lahko. Jutri je prav tako sončno, zjutraj bo pa kar už od 7 do 13 stopinj, no potem se bo pa spet prijetno ogrelo do 27 stopinj.
0: Zdrav na vas, Brna Kia. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
1: Ja, tudi Jessa in Fanika imata tudi danes težave. Probleme tam, kjer niso potrebni, no preverimo, kaj oteži že čez tri najboljše. Seveda vsem, ki ste na poti, želimo res lep dober dan, pa tudi vsem tistim, ki ste že doma, ki preverjate, kaj bi lahko dali kuhati, ne, ali pa že mogoče delate domačo nalogo s svojim šolarjem. Karkoli počnete, bodite z Radiem Maxi. Mambo Kingsi, Špiral Agrošelj in Domen Kumer ter Gombaj Dance Band, da bomo se malo spomnili vročih poletnih trenutkov.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron Baron Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Mambo Kings in Radio Maxi. Ja, kaj počneta naši puciki, naša prekmurka, naša prlečka, naša fanika, naša džesa? Tudi danes imata probleme in to kakšne? Preverimo.
1: Faniko in džesa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Če ješ džesa, kaj je pri tebi of moj unej? Znaš, tisti unej za unejate.
4: Koga? Kaj?
3: Be pa znaš, tisto, ko sve ovikrat odle, koma sve že odile, kovo mi no, kaknja mi že ime.
4: A ja, ja, se ven, kje je že doma? Čakaj, kje je že jegova? Kje je delala unapred?
3: Ne, ona je ne odla v službo, na kmetiji je bila.
4: Čakaj, kje je zdaj? Una ali sestra?
3: A ve pa znaš, ko ne ven, zadnje čase tako pozabljan, še je nekaj povedate, pa se sploh ne spomnim.
4: Či, jaz pa moram potrkati. Počakaj, grem odprit, ko vidim, ker je prišla, pa ti te pol povem.
1: Faniko in Jesa.
2: Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

0: Poletje v školki, Black and White, 40 let je stara ta skladba, no iz čiste trme, Nine Pušlar pa malce mlajša. Prevoščimo si jo že čez nekaj trenutkov, ostanite v naši družbi, fajn se bomo imeli še naprej.
1: Ekstra sreda v Šparu.
2: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
1: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Veš, česa še Ljutomer ni imel?
5: Morja?
4: No, Panonsko morje je nekoč že bilo tukaj. Ni pa še bilo solarija.
5: Solarija?
4: Ja, Solari Mona. Na Prešernovi 5 v Ljutomeru. Več informacij na Facebooku Solari Mona.
5: Solari Mona, ker si to zaslužiš.
6: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
5: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen. Tudi v električni različici.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem, in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
9: Organhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si
11: Radio Maxi.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Predstavniki treh koalicijskih strank so volivce pozvali, ne na vseh štirih referendumih 11. oktobra glasujejo za. Poslanec skupine NSI, SLS in Fokus Aleksander Reberšek se je osredotočil na posvetovalno vprašanje o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Poudaril je, da bi to veljalo za delovno sposobne ljudi brez objektivnih ovir, ne pa za bolne, invalide in druge, ki ne morejo delati. Predstavil je tudi ločeno pobudo.
14: Podal sem poslansko pobudo, če priješ v Slovenijo, imaš eno leto časa, da se naučiš osnov slovenskega jezika. Če se v enem letu nisi pripravljen naučiti osnov, potem denarna socialna pomoč ne more biti samoumevna. Pika.
13: Jezikovni pogoj ni del referendumskega vprašanja in še ni sprejet. Volivci bodo odločali še o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ter se posvetovalno izrekli o ukinitvi RTV prispevka in lokalni volivni pravice državljanov tretjih držav. Na cestah pa bo ta teden več pozornosti namenjene tistim, ki so najbolj nezaščiteni. Agencija za varnost prometa začenja nacionalno preventivno akcijo Ranljivi udeleženci v prometu, ki bo potekala od jutri do prihodnega torka, sočasno z Evropskim tednom mobilnosti. Akcija opozarja na varnost pešcev, kolesarjev, motoristov, mopedistov in uporabnikov eskirojev. Letos je med njimi umrlo že 25 ljudi. Posebej izstopa eskiro. Lani ni bilo smrtne žrtve. Letos sta že dve. V četrtek bo sicer tudi policija poostrila nadzor nad avtocestami in hitrimi cestami.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Na cestah v našem koncu, takole ob treh, brez nekih večjih posebnosti, ne poročate o tem, da bi kje bil tudi kakšen radar. Zdaj, če pa kje kaj opazite zanimivega za vse ostale voznike, pokličite nas na 080-2255 in pa seveda malce bolj popovžje gre pred sodiščem v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča. Srečno in varno.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
19: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Na Ptuju pri gradu v Ljutomeru trenutno 24 stopinj, Murski Soboti in Benediktu 25. Sicer tudi jutri bomo imeli sončno in zjutraj kar sveže, od 7 do 13, tako da kakšen polover, kakšna majčka le mora biti gor. Potem pa čez dan od 24 po že skoraj poletnih 27 stopinj Celzija.
17: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
19: Tvoji najljubši hiti.
17: Z Jasno Kolarič. Radio Maxi.
0: Lep dober dan vam želim, pozdravljam vse, ki ste zdaj na cesti, ki ste že doma, ki že kuhate ali bo že takole vodoravno počivate. Danes vam res delam lušte in tudi zdaj ne bo nič drugače, gremo namreč na sočno vilico v Mursko Soboto, ta petek se bo dogajalo na Slovenski ulici, wow, ampak da bo hrana slastna in pijača hladna, poskrbijo tudi same najljubše na Radio Maxi, na kar treh frekvenc nas poslušate, pa še z dabom po skoraj celotni Sloveniji. In tukaj so Žan Serči, Joe Cocker in Nina Pušlar, ki bodo takole poskrbeli, da bo hrana, ki jo zdaj pripravljate, še boljša.

Ja noči, Žan Serčič. 15 in 16 minut je že zdaj, šibamo v Mursko Soboto na sočno vilico. Štandi se že postavljajo, futreki so že nabasani z robo, da v petek slučajno ne bi kaj svalilo. Ne? Med 11 in 20 na Slovenski ulici pričakujejo slastne prigrizke. Z nami bodo Kodila Gourmet, Haba Haba, Street Food, Drill Camp, Loco Roll, Sensa Coffee in Bar, pa vinarstvo Magdič in Langoš Atelier, Lasagne Pinoy z filipinskimi dobrotami, pa Catering Trta Grill, Ranch Burger, Cranberry. Ja, za malo muzike vmes pa še Sašo Zver, da bo bolj zanimivo. Res bo za vse poskrbljeno in kje se torej vidimo? Ja, v petek na sočni vilici v Soboti. Oliver Dragojevič nas pa kar vabi, da obudimo spomine na poletje, na kakšno morsko dogodivščino, na ljubezen cesarica.

0: Riley. In nadaljujemo z Kingstoni. Ja, žurali smo z njimi čez celo poletje. Mogoče so malo utrujeni ali pa si res želijo dežnih kapelj. Ko bo padal dež, v celoti si jo privoščimo čez trenutek na Radiu Maxi, ko preverimo, ali bo pa mogoče sonce jutri.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
2: Notranja vrata Lip Bled.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: A imate še vedno stara okna?
6: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
5: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
6: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
5: Karba MGE.
7: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Radio Maxi.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Dokaj mirno je takole ob pol štirih na naših pomurskih cestah, naj tako tudi ustane in to čez cel dan, pa bomo vsi najbolj veseli. Če opazite ki kakšen radar, ki kakšno težavo, sporočite nam to na 0802255. No, bolj popovžje

0: Jutri bo sončno, prijetno toplo, zjutraj bo kar malo hladneje od 7 pa do 13, ampak se bomo že navadili, ne? Potem čez dan pa od 24 do prijetnih 27 stopinj Celzija.
1: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
0: Ja, en tak zanimiv dan danes praznujemo in kdo odhaja na svetovno prvenstvo v oranju v Kenijo? Vse to v nadaljevanju na Radio Maxi. Če ste na poti službe, mogoče celo v trgovino ali pa ste že opravili domačo nalogo svojim šolarjem, čas je, da si vzamete tudi kakšen trenutek zase. Med samimi tremi najljubšimi bo to šlo še lažje od rok. Nuša Derenda, Daniela in Kingstoni, ko bo padel dež.

0: mi vse.
1: Ali bo še verjela Miki Vlahovič? 15 in 45 minut je 15. septembra smo. Naši dedki so včasih praznovali dan Marijinih sedmih žalosti. In z njim je povezan precej temačen domač pregovor. Če se na Marijinih sedem žalosti na polju dela, potem zemlja sedem let ne obrodi. Ja, še dobro, da so državno tekmovanje v oranju pripravili v soboto. Bolehnečici vas v občini Svet Jurij ob Ščavnici je že tretjič gostila državno tekmovanje oračev ter tudi dijakov in študentov biotehničnih šol v oranju. Zdaj je skupni zmagovalec v kategoriji plugi krajnik je postal Primož Sukič iz Gornjih Slaveč. V kategoriji obračalni plugi pa je tudi letos zmagal Igor Pate iz Dolenjega Kamenja. Med dijaki in študenti si je s plugi krajniki prvo mesto priboril Jaka Norčič. Drugi je bil Amadej Cr, tretji pa Jakob Majc, vsi iz biotehniške šole Rakičan. Tak da na naslednji svetovno prvenstvo odhajata Primož in Igor in seveda spet pričakujemo, da prineseta prvo mesto v Slovenijo, tako kot letos Matej Sinic iz Puževec. Atomik Harmonik pa pravijo, hop Marinka, gremo malo, razmigemo svoje roče telo.

0: Ja, plestenjak, meni dobro je in... Za svaki dodi tvoja se predaje, za svaku... Kolonija, Indira, nekdanji glas Kolonije, danes praznuje 53. rojstni dan, vse najboljše... Tudi našim poslušalcem, ki že planirajo, kaj vse bodo to popoldne vrgli na jesenski žar, tak fajn po službi. Čez hip si jo privoščimo v celoti za tvoje snene oči.
1: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
4: Resno? Kaj pa dodelale?
3: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
4: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
5: Terme Banovci, pustite se razvajati. Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni teren in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
8: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
9: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
10: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
11: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Joj, znorel bom.
13: Ja pa kaj je spet?
12: Sin špula se mi je apcigala pri motorki, pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
13: Yeah. Specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
11: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
13: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Denar ni problem.
14: Kaj pa je?
11: Ti.
12: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Radio Maxi.
16: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
5: Sgermobil, povlašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
17: Radio Maxi. To so zadnje novice.
18: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Društvo in sindikat novinarjev sta danes pred RTV Slovenija napovedala, da gre sta v kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka in pozvala naj volivce 11. oktobra glasujejo proti. Oblast zagotavlja, da bo javno RTV financirala iz proračuna in razbremenila ljudi, a v sindikatu pravijo, da je namen drugačen. Alenka Potočnik.
19: Analiza politične oblasti, ki poziva k ukinitvi prispevka, poudarja, da RTV z ukinitvijo prispevka ne ukinjajo. Se, da bodo denar zagotovili v državnem proračunu in s tem razbremenili državljane. Toda za izrečenim se skriva resnična namera. Gre za politično potezo, s katero si želi aktualna politična oblast podrediti osrednjo medijsko institucijo v državi.
18: Podporo je napovedala tudi predsednica Evropske federacije novinarjev Maja Sever, ki opozarja na kršitev Evropskega akta o svobodi medijev. Spletna banka Revolut je spletnim goljufom razkrila podatke okoli 680 strank, naslove, številke računov in kopije osebnih dokumentov. Goljufi so se pretvarjali, da so državni organ in uporabili celo njegov pravi elektronski naslov. Denar strank ni bil ogrožen, poroča Financial Times. Ali je med njimi kdo iz Slovenije, ni znano.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
20: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na RegiVo.
20: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
14: RegiVo Radenci.
21: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: V tem popoldnevu na naših cestah res mirno, brez nekih večjih posebnosti. Tudi radarji danes mirujejo, ko bi le, tako bilo čez celotno leto. Takole ob štirih samo opozorilo, da pred sodiščem v Ljutomeru gradijo oziroma gradimo krožišče, zato je tam res bolj popolžje, drugače pa brez večjih posebnosti. Če kaj opazite, nič 80-22-55, srečno pot.
22: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
23: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
22: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Na Jeruzalemu 24 stopinj, v Ljutomeru, Murski Soboti in Apačah 25, v Turnišču 26 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, prijetno toplo, že zjutraj bo kar od 7 do 13, no potem se bo pa res ogrelo od 24 pa tam do 27 stopinj Celzija.
24: Zavna vas Prna Kia. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
25: Tvoji najljubši hiti.
24: Z Jasno Kolarič. Radio Maxi.
0: Lepo vas pozdravljam. Zdaj, če ste si na svoji poti, če ste v avtomobilu ali pa če ste že doma, zaželeli samih najljubših, ja, želja vam bo izpolnjena, tudi v tem popodnevu jih igramo. Kjerkoli ste, lep dan vam želimo na Radiu Maxi. No, v nadaljevanju pa še bomo malo potrimčkali, zakaj pa ne? Na 10. tradicionalni trail tek bomo šli v Ljutomer. No, še prej pa same najljubše Maraja, Skateri in Kolonije oziroma Indira, ki danes praznuje rojstni dan. Za tvoje snene oči.
26: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il cielo infinito.

0: in Maraja, 16:16 je, poslušate Radio Maxi, jasno vam delam družbo. In po tako odlični hrani, ki smo vam jo danes ponujali, še malo razgibavanja, ne? Čez pol ure se na Ljutomerskem stadionu na pokalni tekmi drugega kruga udarita NK Ljutomer in NK Čarda. Jutri bomo povedali, kateri fantje gredo v tretji krog, no zdaj pa še bomo malo bežali in to konkretno. Mirko Rauter iz Športne zveze Ljutomer nas vabi na že tradicionalni in to 10. trail tek in koliko tekačev se ponovadi zbere na tem teku v Ljutomerskem parku v petek, Mirko?
1: To vsako leto pride okoli 250 udeležencev, največ je seveda mlajših. Moram povedati, da smo zelo veseli, da pridajo tudi iz vrteca. To je pravzaprav prvi otvoritveni tek vrtečakov, ki starši skupaj tečejo en krog. Ti dobijo pa na koncu tudi čisto vsi zaslužene nagrade.
0: Ja, bravo in to pohvalno, ne? Kako pa pravzaprav potekajo proge?
1: Proge za vse mlajše kategorije do članov potekajo po parke, en krog za najmlajše, pa dva kroga za malo starejše učence. Potem je pa glavni tek, tek članov in članic, ki pa je dolžina 7,5 km, pa poteka iz parka pa do mosta po nasipi, po tej nove sprehodne pote, po nasipi do mosta Cezanjevce in nazaj.
0: No in po tej poti bomo lahko tudi mi držali pesti, navijali in jim ploskali, da bo pa tudi držali pesti, da bo vreme zdržalo, ne? In da se boste lahko tudi vi malo razmigali, torej na 10. trail teku v Ljutomerskem parku. Tukaj so pa že Freddie Mercury, Nika Zorjan in novi fosili svojo Mileno.

0: Living on my own in Freddie Mercury. Tukaj pa je že taki pravi oldies. Seasons in the Sun, Terry Jacks. Že 52 let je stara ta skladba, ampak tak poboža srce in dušo. Ja, ostanite v naši družbi še naprej in pobožala bo tudi vas že čez nekaj trenutkov.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 21. septembra.
5: Notranja vrata Lip Bled.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
8: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
11: Radio Maxi.
12: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
0: In v nadaljevanju same najljubše, same najboljše, že tak celo posredi dišeče, Kalifornija, Natalija Verboten in Terry Jacks. Seasons in the Sun. Prijetno torkovo popovdne vam želim.
13: Goodbye to you, my trusted friend.

0: Obvestila.
1: Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli z odkupom sveže koruze na odkupnih mestih Tišina KZ Radgona in Gančanih KZ Radgona v sodelovanju z Jata Emono ter na odkupne mesto v Črncih. Prav tako pa tudi na odkupnih mestih Fokovci, Prosenjakovci ter Sveti Jurij ob Ščavnici KZ Radgona. Na odkupne mesto v Črncih je obvezna najava na telefonsko številko 070-632-985, torej 070-632-985. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij pa na telefonski številki 00385 97 66 00051, torej 00385 97 66 00051. Prodajajo drva za ogrevanje bukev, gabe, akacija, hrast in pajelša. Lahko so metrska ali pa krajša, narezana. Ponujajo tudi suha drva. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene so od 60 do 90 evrov. Pokličite na 040 701 134 040 701 134.

Michael Sembello Maniac, ja v takšnem duhu ostajamo tudi v nadaljevanju. Čez celo popovdne, čez celo noč bomo v vaši družbi, jutri ob sedmih pa nas prebuja Nataša. In v sredinem dopoldnevu bomo prisluhnili tudi kmetijskim nasvetom, pa še kakšnemu povabilu na kake zanimive prireditve, ki jih kljub jesenskemu vremenu ni videti konca. Pa prav je tako, uživajmo skupaj še naprej. V nadaljevanju pa že Ines Erbus in Brendi svojo Marjanco. Čau, čau.

0: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
1: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend za bojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
0: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
1: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
0: Relax.
2: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Avtoškafar.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli, event in pika si.
9: Radio Maxi.
10: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
11: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
10: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
11: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
10: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
11: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
10: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
11: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
10: Ničane in 30, 430, 586.
11: Optika Grof.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sojenje za umor Sadka Zovka se je, kot kaže, začelo lomiti. Višje sodišče naj bi po poročanju dnevnika potrdilo odločitev ljubljanskega okrožnega sodnika, ki je iz spisa izločil ključne dokaze, saj naj bi bili pridobljeni nezakonito. Brez njih šest obtoženih, med njimi domnevni naročnik Dino Muzaferovič, najverjetneje ne bo obsojenih. Vse je padlo na prvi odredbi za tajno sledenje. Ko je ta obveljala za nezakonito, so postali neuporabni tudi vsi kasneje. Dokazi, hišne preiskave, fotografije vozil in DNK. Spomnimo, Sadka Zovka, skesano pričo v preiskavi proti škaljarskemu klanu, so novembra 2024 našli ubitega v avtomobilu na Ljubljanskem brdu. Evropski parlament je evroposlancu Mateju Toninu odvzel poslansko imuniteto. Glasovanje je bilo tesno, odločala sta dva glasova. Odvzem je zahtevalo slovensko tožilstvo zaradi afere Knovs in nenapovedanega nadzora nad policijo leta 2023. Tonin pravi, da je šlo za tehnično napako in zmedo pri glasovanju. Postopek označuje za politični proces.
13: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Nesreča promet ovira na ljubljanski zahodni obvoznici pred priključkom industrijska cona Moste proti Malencam.
15: Italko keramika.
16: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
10: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinac cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

0: Frleška kuhja, street food na placi, se vrača v Lotmerk. To soboto 19. septembra od 16. ure naprej bo glavni trg v Ljutomeru spet postal prava frleška street food destinacija. 10 let že diši, cvrči, peče in brbota. Na jubilejni frleški kuhji vas čakajo dobrote za prav vsak okus. Turistično društvo Ljutomer pripravlja svoj deluxe langaž, lončarstvo žuman, frleško gibanico, trta grill, slastne pice, haba haba, smash burgerje, lazan pinoj, filipinske dobrote, honey coffee in food, mamljivo mačo in sladke užitke. Korupa najbolj sadne sladolede. Šic bar poskrbi za žejo. Pridite lačni, žejni in dobre volje. Za odlično vzdušje bo poskrbljeno. Frleška kuhja, street food na placi. To soboto od 16. ure naprej na glavnem trgu v Lotmerke.
1: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
3: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2.899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
5: Radio Maxi.
6: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinac cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

0: sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
1: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
0: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
1: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
6: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ob visokih cenah goriv se je v državnem zboru odprl spor o tem, koliko od te cene gre trgovcem. Opozicijska svoboda predlaga, da bi jim marže za pol leta prepolovili, nazaj na raven iz leta 2022. Vlada jih je namreč junija dvignila na 11,5 centa za liter. Predlog krati predvideva, da iz cene dizla za pol leta izpade dodatek za biogorivo. Skupaj bi po njihovem izračunu pomenilo približno 10 centov nižjo ceno litra, pri polnem rezervoarju torej okoli 5 evrov. Svobodi pravijo, da vlada ni kriva za cene na svetovnih trgih, je pa kriva za zgodovinsko visoke marže. Podpira jih Levica, ki opozarja, da so naftni trgovci lani poslovali rekordno. Hrvaška policija je v Pulju ustavila avtomobil, ki ga je vozil dolgoletni član socialnih demokratov Denis Sarkić. Alkotest je pokazal 2,26 promila, več kot štirikratnik dovoljene meje. Vozniško dovoljenje, ki ga je pokazal policistom, je bilo ponarejeno. Plačati mora dobrih 2600 evrov kazni, zaradi suma ponarejanja listin pa ga čaka še kazenska ovadba. Sarkić postopka, dokler ta poteka, ne bo komentiral.
7: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
8: In?
7: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
8: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
7: Regivo Radenci.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
6: Na štajerski avtocesti so zastoji med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Promet je povečan tudi na cestah Lesce, Bled in Izola Lucija v obe smeri.
0: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
1: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
0: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.

0: veš, česa še Ljutomer ni imel?
1: Morja?
0: No, Panonsko morje je nekoč že bilo tukaj. Ni pa še bilo solarija.
1: Solarija?
0: Ja, Solari Mona. Na Prešernovi 5 v Ljutomeru. Več informacij na Facebooku Solari Mona.
1: Solari Mona, ker si to zaslužiš.
2: Plani za vikend?
3: Nekje med.
4: Gremo tja. Olej, kravice.
3: In?
4: Lačna.
3: Nekje med.
4: A smo že tam.
3: In?
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: V optiki Julius je mesec popustov.
8: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
7: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti.
9: Optika Julius.
10: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
11: Radio Maxi.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Relax.
1: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli z odkupom sveže koruze na odkupnih mestih Tišina KZ Radgona in Gančanih KZ Radgona v sodelovanju z Jata Emono ter na odkupnem mestu v Črncih. Na odkupnem mestu v Črncih je obvezna najava na telefonsko številko 070-632-985. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih.
3: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
4: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
3: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
5: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, petletno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Koalicija poziva voljivce na 11. oktobra na vseh štirih referendumih glasujejo za. Odločali bomo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, o ukinitvi RTV prispevka, o vezanju socialne pomoči na družbeno koristno delo in o volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Danes se izteka rok za odprtje računov za kampanjo, ta pa se konča 9. oktobra o polnoči z volivnim molkom. Nemški policisti pa so na meji z Nizozemsko prijeli hrvaška državljana, za katerima je Slovenija razpisala evropski priporni nalog. Pri nas sta osumljena, da sta človeka mučila, pretepla in zadušila. Ustavili so jo med poostrenim nadzorom meje v avtu s ponarejenimi tablicami, 31-letni voznik pa je vozil brez dovoljenja. Sodnik je zanjo odredil pripor do izročitve Sloveniji. Goljufi pa se znova izdajo tudi za zdravstvene delavce. V hrvaški Istri je 72-letnica neznancu izročila več tisoč evrov, potem ko jo je po telefonu poklical moški, ki se je predstavil za zdravnika iz Slovenije. Prepričal jo je, da je njena hčerka v prometni nesreči in da za operacijo potrebuje 90 tisoč evrov. Za prevaro je izvedela šele, ko jo je poklicala hči. Na Koriškem pa neznanec po domovih ponuja mazilo proti bolečinam in trdi, da polovico cene krije zdravstveni dom. Tam pa udarjajo, da izdelkov ne prodajajo.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti za priključkom Domžale proti Ljubljani. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med Zatoprovo in Domžalami proti Mariboru, kot tudi na dolenski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica proti Novemu mestu.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: V Murski Soboti, obrt na ulica 39. Italko.si. Itak.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
0: Spet to oblačno vreme.
2: Pri Moni vedno sije.
0: Kje?
2: Solarij Mona. Prešednova 5 Ljutomer. Edini solarij v mestu.
0: Solarij Mona. Ker si to zaslužiš.
3: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
4: Opa, kam pa gremo?
3: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela Mir v intimi hotelskega naselja.
4: Wow, čuje se romantično.
3: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
4: Super, kome čakam?
5: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
6: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
7: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
4: Skoro.
7: Kak skoro? Kaj še fali?
4: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
7: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
4: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
8: Radio Maxi.

0: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
1: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend za bojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
0: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
1: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
2: Novo ime, novi avtomobili, nova zgodba v Murski Soboti. Čangam prihaja v avtohišo Meško. 17. septembra pridite na dan odprtih vrat in si oglejte nove modele. Čangam v avtohiši Meško.
1: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
0: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
0: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Radio Maxi.

0: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
1: Radio Maxi.

0: Pravijo, da ima Geely velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
1: Kako velike?
0: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
2: Se vas razumemo. Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oba z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni načrte.
3: Radio Maxi.

0: Poiskajte popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar. Radio Maxi.